0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Produ FM.
3: Selamat pagi teman Produ.
4: Selamat pagi teman Produ.
2: Selamat pagi teman Produ.